0: អូមូរ៉ាលី
1: Hello
0: វិញដែរអី
1: អេមេមីនីកេពោអានណាកាប៉ាគូ
0: ហឹម
1: អូវ៉ារ៉ាងកាន់ទេរូរ៉ាអូស៊ីវិនទេរូរ៉ា
0: ហឹម
1: អូវេរីពីនទេរូរ៉ាអូតូពីនទេរូរ៉ាអូតាលីគីនទេរូរ៉ាអូទូនីショムペមយ៉ាងអេរ៉េអូអេតេកាងកាងកាកាមូកាអូពោយ៉ាងគូយ៉ាងនីតាជីចោម៉ាមកាអានជា
0: ហេប៉ាណូ
1: Okay.
0: Mm-hmm.